aya no kwase ndu ba bia wuje hu ba bia nye otu oni hwe benkum nifa apue ni atoya emwa bia mfiri ba bia ma nanso adiba ku na manim ane na ma prema hwe hwe sa ono odu won wutu agwade so no ati nyina di bua won atu dia dina ni daso asa Otu ani ego ku am obi am free am a na no na o hye no honi mu nyam na me hye woni mu nyam no pe wate e wade hu mo ba no pe wate e hu an kai no hu mo bo o mo ye na do ye emrebre no wate ona pa mi yim pa ye se e be han ye pu yi

Onyame de hye ya ma wa eba peace 104.3 kwasi eda enwumre asempeka de die yiso na mi shira o papa pa se du kwasi eda enwumre bia omade de wakase fidie die ne to peace 104.3 fm na wtie otia se fankopon asem ewrade ma oni awokoma pepe sara nso ne nyame ade hye ma okuma asem antam wo nyira Mutie yen ewo Hello FM 101.5 what ya funya nkopon onshuram make us say you know your life ewo Facebook Peace 104.3 kohwa your life wo ho na mesren so se enko ho keke uduru ho a na bibia ye kama na obo moden ahye ama odofu bi wunua o maame wadamfo obia otu kwan kwa mano ne a wonnim no busuani bi na wahye e de ama no na ono nso etie onyame asem ni bi banesa nyame ebeshira pa YouTube nso eye despite media busumi we nyina and then ya ne 31st no fiti Mother's Day no na ye declare ne say ye de ye Women's Month na ya chrechre ho na ya bompae nti Mother's Month no but I dana e ye Mother's Day dana nkasa no ma ye sofu ma me me am district pastor yere ya mami Cynthia anane enene ye ebe kasaye ekwan ama ye be fa so agina baboso na ye sunsan so a ye benya no no ebi be kan ye ma ebi be kan mantama ye wo mu ebusua na ka oman no so ewo okwan papa so ni 15th no so ye ton safre ye ma maame baako ye maame Sophia ata ono eye former or your former Tesinungwa Women's Ministry area leader, no, no, so any embeka saye the role of a woman in building a godly home. Aha, or a man, no, ya said yes, yeah, be ma ye fie, aye to fie, aye nyami fie. And then, na watching so, ya ton safre, ye ma me, Dickness Doctor, Charity Kuonu, aha, clinical psychologist. No, ni yebe kasa ifa self-care. Yan kasa no kwenya. Yebe faso na yashe ye hunsuyi. Ti yashe mubose. Na watu ya uro miensana ne siye ye nisono. Yeshiya niyema. Epepe niyema nkanke nena watu ya kwenya yefso ashe ye hun. Na yashe ye hunsuyi ye niye nini ache. Ewa mpumudeni ya mwodimu. Ena ye mami bechre ye. Nti ya ye se. Ene ye 31st ha ye di bewe ye. Ye be bompay. Ye be bompay ye. Nti fra udofu bi fra wadamfu. Fra unia. Una ukrona wambana. Momu wa muhu wa. Sa wote ke mune da pisa. Ma wajune nune wakume nyina. Ndi asimbi ara ye beka. Echi. Ne jina so bompay ye. Na ena. Ye di Women's Month iba ne wie ye next year by this time no nye jidi ni ya yule she mu se empire ene ubo ino esun sun sun so ebe daddy wonku ni mdiye ni enu enye mu na wonsu wanya wadansi dia adum dum ye na Jesus amano shwe ye so boye humbanya next year me se ya ano ne ukura wadansi dia kesea udi eshe otiafu nyamie enu enyamu. And now you can't come somebody in your tia. Ah, ye jina so a bompaye. It's unsay. Say ye nyamre. Na ye de bompaye in titi. For Bible, na for pen. Na for notebook. Na yonko, Matthew asemano. Eti en son. Ni mi moun son. Kosi duba kokon. Matthew asempa. Eti en son. Ni mun son ekosi ni duba kon me kan wo akuapem akan chrosem ni mu akan chrosem mumisa na wo bema mu monhwehwe na mubehunu mumom na wo behinimu na obiara obisa no
onya na de ohwehwe no ohunu na de obomu no wohiri no ana se mumupa ben eno wo ho a se ne babisa no pano a obema no obuo ana se obisa na pata a obema no owo imudu ba akono na se mo a mo ye abonefo no enim se ne mode ne pa ema mo ma empen ahe ena mo gya owo soro no erefa ne pa ema won a obisa no ya kenkan a ya kenkan sem etosu mienu no ewo Yohani asempa Yohani asempa eti dunsia ee mu aduonu miansa ne aduonu nan no John chapter 16 from verse 23 to 24 John 16 23 24 Yohani asempa no eti dunsia ne mu aduonu miansa ene aduonu nan no na da no mori misa me bibiara nokware nokware me se mo se bibiara mo besere ejaja no medin mu no ode be ma mo edi bedru se se di monsre bibiara medin mu monsre na mo benya na mo anije ewie peye amen monsre na mo benya na mo anije ewie peye asemu ya asemu e be mede manije ewie peye na minim se enima bebre wo ho a se yensa kana yenya na bem wo ya setan na abra bomu man a e ma ye koma ton ye yem e ma ye nje asemu ya asemu a ebra Jesus e ka ni wo obewu ni ni wo sori a obeso no asem a kire suyafo no na no o ka kire o mo se ebedu sisese bre die mu mi se biribi mi di mu ye an because onya enwu ko so na no pa kire won se se yekunu no sori fie ufum no foro ko soro no kotra eja ni nifa bibi biara wo bebi se eja no wo no Jesus ni di mu no because I say o ma men kan se wo ko office bi na woni mo bi enkanka office kase bi si obi office da director bi office na secretary na the personal secretary no ne ye fine pa ohu wa won kasa kura obe unse wa sori manager anasa boss Mr. Simesi wa ba o so okay manemra Jesus ye ye ntamu jinafo disi ye boni di sire biribi fira ja ne nchen a o se just onu ankasa be make sure say o munti na me call yo papa ama ni huna miko huru yi mensa ne menemu dado onu nti o onu nti ekuye nti a ye nti a kosue nti a kwabra ne ne meni nti a enu nti ne obo ma se ni ebusua yi nti a o se de ne omope na waka ni afade ama o enna me pese wudi jidie bi bom pai ebi ana mi keida bia wo bo ai bible kra ka kire ye nse ye mo mpa ye da ye mra hu nyame ankasa nim se mpa ibo no eye adwuma wo eye adwuma obi na ka na asem se the prayer is work but it works prayer is work but it works mpa ibo eye adwuma but eye adwuma nso eye adwuma kase pa na momo ye moya na ye jidie ni ya wire shemu aye de be bompa ye no ene hia ene nya jidie minim ni ye hia o but o se bibi biara ye be sere janu woni di mu no o de be mayen o ye ja papenti ono a no waka kire ye nse ye misa ye bisa na o de be mayen eja be ni ye hwehwe ye hwehwa o be maye hu o se ye mum yamum sesa utana a dia no we bisa na won san kan na fe wa ma wani abre na wo hwehwe saa na chese wa fie bisa ye ko hwehwe wo hwehwe saa na fe wa ko jina pon achi bum sa papa ma bo papa kokokokokoko tada bi kura na yi ebel e wo fie yi krr ube won se na obi attention ko ho
na ne yeso okobie na tumirika no akwa kobie oh nti ene ye bebo bell osoro bell no ye bebo na osoro betie yen na wo beba bebie yen na ne ye medene se o se se yen ya oba time ben pa oba time papa pa odo ne ma na ne yem hisse ne ma no ma na obe ka kire ne ma se mama ekom de me o ma me bread bi ni na maame ne be sori wa kofo buo no de ama ne ba ne se wo se kom de wode a di obuo ne na di ebi nyanzi ebi nyama se bi o tafra che obi a bi ana adwuru mu ka no kura ba kro nyesa no no onyesa ana se bible so obi sa na bodo a na na owo na nkasa kura wo ba tan no be da akofa na o de ama oba ni enyame pa kire ye ne se se ye mpo a ye ye nipa ma no ye nim se ne aye de pa ne awoba be bisa wo no ebi wo kura to me ma ne ye chen so obi sa bread kura na wo ma jini bi ana de akoyi mu ama no wo pesi bi ana de afo ama no because wo do wo ba no yam hyehye wo ne ma wo wo pese sin yiye ekom na de no no wo pese obete kom ni bi enti ebi wo kro bi sa bread na wo ye ti de kan ho ma ma no se ne ebe yo be me ene nyame ka se se yenya ye ye nipa mampo no ye nim se ne aye de ne papa e ma ye ma empen ahe eno no obo osoro ni asase oti asefu nyankopon a bible se ne yam hihihihi ne ma ne ma oyo nyame ya ne bucheri fu na so na do ye do so empo wa ka kire ye nse se ye fom a ye nka kire no ye nka fom so ne kire no wa ye ready so de be che ye onyame be ni ene me pese wonye jidi na wo di awrehyem onye ni mu ahyem na wo gira wo gidie no so ene ni da so a wo woni mu no so na wo bompae sana hana no mu ye hana sha di ekos no ontumi na bible say obisa ayem nyame oyi ni obi obisa no ne pepepe obisa ne babema o ma ne babema pepepepepe nti se ne bible ka se bibibiara obisa woni di mu no de bema yen na yen ngani je wie peye no ha ne ni je ewie peye because ni obisa ye na ne nyame de ma no o kai jabes ho asma first chronicles chapter 4 9 and 10 na jabes so the same thing abraboni mo ye din ni din ne ne honam no ase ni nuanom nyina ye tumpon ekoja no no si da bi obekko nyame enim obeboti asefo nyankopon pan na nasam ne se awurade sanka ubetie mi FM na wa shira me wa ma wonse di mechi wa tre me hiem na wa ma wonse di mechi no ama boni bia meka me a na ne ye me de wo ho so ne se si nyame ye ma no se di obisa ne ne pepepe pepepe enti no ene na samo ho ka kire ye nse bibi biara ye bebi se ja no woni di mu no de be ma ye no wa ye bi pen aho hana bisa no no ma ne pepepe ena abra na jabes nso hwe na abra bone na setena no bisa no ano no bi obisa ne ni nyina bible se urade ye ni nyina ma no ena jabes ni ho ho wo na wo ho ena hana ni ho wo na wo ho na wo nso jitu mo se nyame bible se se de otie tete miri ni mu no no ye na adwuma no sa na ne nso otie no ye na adwuma wa bie na so ama wo wo de ye den kaminyaya na nka wo mai wa ye se hana bi jidi abonya mempa ye urade mamba bema urade mame baba urade mame ntafo na fa ayureche mu ene hana ni mo papa me na me wo ho fa mame na me so mani je wie peye wo mame baba mame ni je be wie peye wo mame baba mame ni je be wie peye wo mame ntafo a me kai se me ye time Jesus na time Jesus ba kwase na me ka kire omo se obi a misa
di ono pe na ye pon ye na mami abrewa ba akoba aminche ose mama ene sa diye mesi ya bompa ye misa diye ye pe me baba waru for 18 years awoma makanchile Jesus ense nese me pentafo me de ba akoba bomi benkum na me de ba akwa bomini fa na me de wabe jine ni muha sana mpese me yeno ti sana makanchile nyame na me de eja me fa me se ye mere wasam ne nyina ye sire ye da me ka je so mama jidi ya wodi abisani nti nya me be ya ma o na je so amen the following year ah ye nyina nyina akoshi ampa ye putu ye fre se na o ti e chire ho fra nto me fita eh ene de me ma me so so ensifo ena me ka che mi nua no te me ho ne se ena ma mi wen so ensifo bo ni ye nyira ye de ye sere ye fra da nse die ma mi dimirika o kokko ne ba ne nche e kwa di abrewa na ala na ba ko bo ha said your kaya na obe jine ni penenim o se mama o ai me be ka chere o se last year me be ka chere o se me person next year me de me nana nanu mu mienu 18 years na me ba na nya onware ye ne no ye masam eno de ye nyame na asam na mo maka kire urade se me ka kire urade se next year me be gina atese se me ne me gina ya akwala na ba ko bo me be nku me a me tru ho kwa bi a maso me nya ho de de tru ho me fa so na me de bo be gina ha mama mo fra ni nie oba ba ko onie oba ba ko so ni me se me pe ma mi nu na ma se afei ano no kan oba ba ko ni ba ko so ni Hey, Esa, now Shasani Abriway, you know, ye no home. Nane, ya, ye see Bible, ya, semi so say. Oh, ya, my young, any jay, and we pay. And that's Hana me perso ye. Sana me perso ye. When ye jay, and we pay. A wadder could be our baby son. Say ya warrior, and radin ye, now when ye jay, we pay. And we'll be free, me fee, ye, America, sa mama. Oboni di me se me ni mu me ka se ai me ka listeners no da no ye bompa ye bi na o kan se o aware ewurade mo kwan ma o na ware ene me ni mi kunu me ware ya ene kwan bi ye me ni mi kunu ye wo US hey ami shire urade bade eya na me tin somewhere to sa na na makoma to me yam na me ni agye Mama, me send you scan out the abafore. I'm saying, baby, I want to say, okay, sorry. I'm saying, I'm saying, I'm saying, I'm saying, I'm saying, I'm saying, I'm saying, I'm saying, I'm saying, Nyame onhwe ni panim o. Nyame nhwe ni panim. Eye Margaret o say, inti oba ameti. No. Nyame ye na de sa. Uh-huh. Nyame ye nipa. Inti Bible so ye nipa ni wedi atro. Wadanda ne hon. Watching changing channel, what are you? No, why, Yanisa? May I make we are ya Maya? Only we are on your bin poda, and you are not all the chassis. But if you are free in chains, who be any more wishing you need GDS, Empire will be say ye jittering away on movie, or quite your befast about jittering, and what the yaw was some. What the was so here jittering? I brought one as a mamma may ban with you do watching your qua warrior, say, then fear to watch any of the infant family, missing your mamma and tafu. May the west see. Tie otumfo na oyɛ mane bunkam so bro so so ye kwenkan bible mu ne yehu bi but se se nsu nyame ye oti ase se nsu nyame eyɛ o se ebisa na mumisa nti bisa na o se mumisa na wo bɛma mu nti wo bisa ye de bɛma mu munhwehwɛ Na mube hunu, make sure. Urade, adekode na me pen baby ya wano na winim, direct na fame koho, na famame. Ti se ye bo mua, obe biye ye. Ene, ma wajini nina anya o se, ujine nyame pono ano, na u boom, se ye bela, u bono krrrr. Etore bi obi bo bel no kura na, o ye mu kura shisho. Krrrr bakum mirinu. A febedru baby no na chese e bia na baby a wo na wo de kwa akobie no na di na mi bo be hura ye bi wa ni afra kwala na mi bo kamu ho yo said you bo bel no enti and na bo bo nya mi bel no mi pro na ma
ye kade sere ba ye no kwaresem e no kwasem o se ye bomu a obebie ye obi wan bi obi a nkwa de omio e wo yesu di amfa am obi a nkwa de omfa mawo e wo yesu di na o se mpen ahe se ye mpo ye de ne pama ye ba ba mpen ahe na ye nya ne ma ne ye no ye ye nsorosoro eja de eja asujwe hene no ibi se ne biribi a omfa mawo ni mo die ebi anaye yare ebi anaye aware a opese wukọ ebi anaye yawo ebi anaye adwuma wa chorochoro applications ensunya meye ebi ana awo ya yekin na wo die ne yebi chese bibi ya o se o kan Philippians chapter 4 verse 19 na Paul ka che Philippians upon se na minya nkupon no obema mu ne yam nyina enyo nyamu wo Kristo Yesu wo ne nyina adie biara wi nyano ode be ma enye se we die mini bi we die short oh yanko hwe warehouse won hwe no it's ever ready ni awu be bisa no e de nyame nchen ohwe kwan se obe bisa no ma ye ntie nwumi ani si aye be wura mpipe